abo okunkunim kofa ejina ne so akora pa de kokwe ho ayede damana mana akire no ye ye ye ye ye ye ane adeshiamra kroma dance difo mehwe kasamu kasamu kira.